Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cehman vas pozdravlja na zadnjem vikendu praznikov. Školarice i školari od sada za istinu jur broju ure do prvoga zaglušanja školskoga zvona. Ako sam dobro računao, morate uživati još 59 uri 44 minute i 28 sekundov slobode. A uv čas moramo sad dobro iskoristiti. U dedući pol urje vas čeka pregled na nedaleke fešte. Pred svim ćemo poslušati u program Ljetošnjega dana mladinja, ki počinje danas ta jedan dan. A jor zutre i nediju zelenjaki pozivaju na jor tradicionalni žabljak u Geristofu. Uvput s grupom Latino, velikani zabavne hrvatske scene, za kije ne pravate već čekati niti sekundu, čujemo je sada. U današnjem prinosu ćemo čuti o nedavnom predavanju na temu moravskih Hrvatov. Pretim Latino i jačka moram biti pametan.

bilo 7. septembra 1996. ljeta. Po 41. koncertu je konac. Ariana Grande je u Londonu završila svoju Eternal Sunshine turneju. 33-letna popjačkarica se kani za neko vrijeme povući iz javnog svita.

0: kamu môžeš ufte jedan poeti, tie ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: 10-let nogometna zajednica Hrvati će dosvećevati danas na športskom igralištu u Šuševu. Nastupit će stara šetnja, a početak je u 7. Imate problem, gospa Markem? Ovom komedijom će kazališna grupa Dugave iz Pinkovca još 2 puta nastupiti u domaćem kulturnom stanu, i to danas u 8. izutra u 7. navečer. Turneja kres druga sila će početi 13. septembra u Klimpuhu. Pri literarnoj fešti Leinen Los na brodu linije Dreša sudjeluje zutra uz druge autorica Sanja Abramović. Start vožnje s brodom u Mjerbišu je u 5. odpodne. U znaku 20-letnog postojanja Zelenjakov stoji na vikend tradicionalna priredba Žabljak. Zutra će do 6. navečer igrati folklorna grupa Stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburica Cugarštov i Paksi, a verhovni ekt je nastup hrvatskoga benda Latino. Nedjelju je u 11. dopodne ritmička maša s Paksi i pomašnica s Brezovci. Žabljak će dosvećevati u šatoru na Školskoj ulici u Geristofu. Zutra je u Beču austrijanska fešta limene glasbe. Ljubitelji ove vrsti muzike moru od 11. do podne uživati koncerte na različnim mjesti Varoša, povorku pri Gringa i u 5. od podne skupni nastup svih sudionikov na Bečanskom rathausplacu. Gradišće zastupaju limene glasbe Uzlop i Belo Crikva. Vinogradari Jakšić iz Uzlopa pozivaju zutra na pišačanje kres vinograde. Štart u jednoj odpodne je kod Remuševoga dvora u Uzlopu. Poljanci će doigrati zutra pri Farskom rastoku na Crikvenom trgu u Voljka Proderštofu. Početak je u 6:30 na večer. Tamburica Treštov će nastupiti u seriji Tamburica uz oganj na rastoku Oleandar u Treštovu, i to četvrtak od 6. na večer.
0: To je bilo za danas. Ja Nikola Cejhman hvalim na slušanju i završavam s Jačkom Paksov, ki zutra nastupaju pri Žabljaku u Geristofu. Čujemo se opet do idući tjedan u živom srebru. Do onda vam Nikola Cejhman veli servus.